Logo. Nega na mena kare dia kuga. Ehe. Toto madigo goku dia ne toa moene. Ate diko isi ona makorogo metere ire kulio. Ona makorogo metere ire kulio. Ona ni mahea na gemate